wota endleka a xibedlela xikulu xa tiko dropeni laka Maputsu. Tsalwa litaka ele presidency le vula ku geta chapo atapfushela ndawu ya ku hlayisa ka yona mafi ni ya ku yamukela vatsongwana vanga hali ku velekiwa ku va atalavisisa matirhela ya tindhawu leti. Ko nyamuntlha hi ndzhaku geta chapu a ta va a kongoma xibedhlela xa Jose Makamu ku va a ya cuvukisisa matirhela ya tindhawu ta ku hlayisa mafi ni ka ku yan'wisela kona vatsongwani. Ta matshamela ya nkama namuntlha doropa la 30 li ta yisa ku ya fika 32 wa magrau, ku ta landzela doropa la ka Maputsu ni 30, Chainchai 29, Inyambani na Mpula 28, madoropa ya Vilankulu, Beira, Pemba na Kilimani matavaka 27, yugamesa madoropa ya Shimoyo ni Lixinga matakumeka mani 25 wa magrau. Ave maungu inkarlo mwingiseti ilima wako loko makufikelile itindlela tineni.

Korola mo inkse ti kuwe kufikisela maungu ya mishu, mahlai waka abelarmina nyantumbu kasi ke mo inkse ti wakuranzeka, enabela kuwa kufikisela maungu ya mishu.

akuvoneka mavabyi ya xithinani eka swifundza swa Kaya na Marumeu lomu se ku kumiweke 5 wa 45 wa vanhu ni wun'we va xanisiwaka hi mavabyi lawa kambe hambiswilitano a ku se va ni lweyi a luzeke vutomi. Mahungu ma tivisiwile wa vunharhu lweyi doropeni la Beira hi munyikeli wa mahungu wa nhlengeletano ya 5 ya mintirho ya ku kombisa mfumo wa ntsindza xifundzankulu Sofala. Hasani Adamu a tlhamuxela ku 10 wa vanhu na 5 na vambiri kasi na vanharhu lava a va baxarile ka swibedhlela swa swifundza leswi nakona mavabyi lawa ma kumeka eka vatsongwana va nga ni ku ya fika 4 wa malembe na hi ntalo wa vona a va rambula xisati. Hasani Adamu a vula ku se ku vekisiwile tindlela ta ku vhikela ku phalala ka mavabyi lawa. Nkosikazi wa murhangeri wa tiko Geta Chapu nyamutlha a fambisa ntirho wa ku pfula ku kulungela ka vhiki la ku yan'wisa lichiwaka aletamento materno ntirho lowu nga ta endleka eka xibedhlela xikulu xa tiko doropeni la ka Maputsu. Tsalwa li vula ku Geta Chapu a ta pfuxela ndhawu yi hlayisaka mafi ni ya ku yamukela ka yona vatsongwana va nga ha li ku velekiwaku va a ta lavisisa matirhela ya tindhawu leti. Ko nyamuntlha nkosikazi wa murhangeri wa tiko a ta kongoma xibedhlele xa Jose Makamu ku va ya cuvukisa matirhela ya tindhawu ta ku hlayisa mafi ni ka ku nyan'wisa kona vatsongwana. Hi ta matshamela ya nkama doropa la 13 nyamutlha li ta hisa ku va fika 32 wa magrawa ku ta landzela Maputu ni 30 Chinchai 29 Inyambani na Mpola 28 Vilankulu Beira Pemba Kilimani 27 Ximoyo ni Lixinga madoropa ma nga ta pepela ngopfu swinene na mana 25 wa magrawa. Ave mahungu muyingiseti nkarhi lowu ele ma waku loko ma ku fikeli hi tindlela tinene hi tshembisa ku vuya na man'wani eka minkarhi yi taka.

Ele ka no viore jina 44 minutes jomo inkseto wa kuranzeka hekari kunene lonzo wa 30 minutes tao gamu kungari kale taba ivalelisana ka mitiro le itameleke nkaro wa 4 hours na 45 minutes. Lwe pangala teke nkari shoshu onzeke ave mkasi mchai mkulu walo mtikweni la hina ivulavula izaki matusi karlo itakuma. Utunzuka Fernando Shivori lo kwa kumonti wa vusiwana.

Maikisati wa kuranza kaeleka noviora jitlatekela 50 minuto jinkarwa kuba hitsundzu xa tindzima leti fambeke hitona kusukela 4 horas na 45 minuto jinkarhi hi tameleke mintirho leyi hi nkarhi wa 5 horas jiku nyikile mahungu hi ntirhisano na Antena Nacional 5 na 20 minuto jitile ni hluvuka Gaza matimu ya siku ave hi nkarhi wa 5 na 45 minuto kusukela 6 horas ku fika 8 horas ave nongonoko Journal da Manhã 8 na 10 minuto mahungu ya xitichi 9 horas tlhelela Antena Nacional ya kuma mahungu ya mixu 9 na 10 minuto kume mahungu ya xitichi ku ta fika nkarhi lowu hi hangalasela vunangani mabulo ku valelisa Bellarmina Nyantumbu Jil Bila yena kumekeke ka michini bye bye hi ta tlhela hi vonana loko mintirho ya vuhaxi yi tlhela yi hi ramba.

Engsatwa Rajim Sembikem sa provinsya lia Gaza mitikari hoyo hoyo kandima ia o hasengul di mila chupi kadi tamu dia nyas I no pangal tan na ko ha kami mya 55 minutos I na wa kumwe ko insiro ndega hejidan tindi matia ngomi mya 14 horas na wa ni mahun kuntum sana mi chini antena nacional 14 horas ni 10 minutos mahun ko provinsya ya Gaza 15 horas nda kamba tenga jitich hina zibila ndi mawe chenche mabulo hambana hambana kalambi mya 17 horas kasi 16 horas hawa hina takoninga mahun kuntum sana mi chini antena nacional ngo 16 horas ni 20 minutos na tsangana nima fuwe tuwa niye nyambani kwa kumeko hita wa hii shusha kadita mbudi ya danyansi hawa kambi hino tawa hii longo loka ninawe hii kam doga dukusen wa hinota wa hiwa nawo hinota wa kasihi hasha ndimata kwa naka mikame itakum ngombe muya 17 horas na mahunguli mila chichupi 17 ni 10 minutos mlango lo kumati mwadi tsiku ngombe mu ya 18 horas na kongoma mtsinza ntena na nasionali hama na mahungu mba kumino vanya sasa na kama hungu ina wa uchenji ni mabulu hamba na hamba na kalambi muya 18 ni 55 minutos ikombi muya hinagemeta mitumia chao hashunguli mila chichupi kame tsikari nya simane kumata ni kami yena na mabunda jil bila ako onela ni kami chini nguli tina dawa tentla wa raji msambika wa sangala kwa ndime kongoma ni kwa hihoka hawa ingisitu ulomba kunzewe dukona hikuna velela mitsikari nene Matomo ni makati wakato tichetua kuchitula misakadita mdiyana nyansi wazi na sesh kamtimo agosto kwa dilembidia da 2026. Mitsikari.

0: 2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elana ko ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza. Kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala. Kungaoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu. Kungaoneka kamakhalo ya shigubu, masanjena, hambini mapai. Kato neto, makaya ingaoneka hambi kamakhalo mamanyani mangamba wombwa. Kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe, hambini mandlakazi. Nguko nehu, ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elana koni mati ni kushayisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Sitsumela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu inguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elana koni udimi. Tumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elana koni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi inzila yohulukisa sihari satu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisa kota chikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Katarzi horas 10 minutos, kurula mintero dindako pandima mongomalba kumitsikari anyasin.

27 para Rádio Moçambique, em Melossa Mangumataka, dentro da mina Pedro Paruque, Alfeu Constantino Nkuna, Mtangele, cumbi governador, Mpia, a província de Gaza, Covalet, Margarida Mapanzen, Chong, Awakasi, Angaleka, Okoma, cumbi, Ema, Mtangele, a província de Gaza, Alfeu Nkuna, Nguakasi, Angakwela, Kachitulu, Ujia, Ngukua, Ati Ilangilu, Ngudibansa da Afri Limu, Hawakambe Maka Ia, Inga Zaniswa, Ngu José Ntambe, Presidente wa Assembleia Provincial ya Gaza, Msanga Kua, Itigwitili, Mitumu Ia, Kuvali Leta, Margarida Mapa Nzenshongu, Awakasi, Angaleka, Utangili wa Provincial ya Gaza kuwa iti governadora. Ingaji emile mitumu yo bindu la mafu alisima kakuponi area shpesa dajamusana kakuwa kuponi ilaya iti dumetwe ngumati a ndambi ingapinda. Ndambi ingapinda yu anetete o sema paipi ozimitiselela mati upakilo wa mati ka kuzimitiselela kusikasi ka ubindu li wa mafu alisima kayona kuponi ilaya. Sekretari de Estado amo provincia ya Gaza awambataku msana kandima ya kasi kuni makalo ya wakambe mangatiti hisi lwengu konhaka mndilo ahawakoponi ileya ingatangana nsikaratusia. Oitenta inove mili wa miti yihanya ko usiwanani kama provincia ya Gaza sofala anima putu imani seketelo ngukonha ka mti wa ina msana ka ndambi ikabinda. Midi ya kasi, midi ya itako ichi uonelelwa ngu mti uwa wa ina malembe msana. Hawa kasi kachigava kumbika chipi mchamichi ma iraru. Ingamana ya amukela male ya set mili kinyentu.

sisima simbili so phakelwa mati o sela bamaha eti bahanyi bamakhalo a nyama hlehlwa shelefu ni zwiwi amoka si kungakelwa sisima simbidi kumbe kungalamitselwa sisima simbidi so phakeli wa mati o sela ngukoha ka makungu aya matako machilonde twangu mfumu mtange ili wa district ya Chimbutsu ama provincia ya Gans awomba atitaku kulamitselwa ka sisima siya kunde ni kama kungu o ulumukela lisani alilitaku lichi wombwa kasilo pinda mpimu likuna peka provincia ya Gaza Amerika mamani makalo. Msangana udana wakuti taku Peace Park Foundation unatumisa male dilembe dia kasi ya kupinda 20 milioni juma dola la chimerika kama kungu o shaisa makalu ya wa mangalikiswa kaona kufuya sihari sa jitinga makungu ya wakasi mana kulonde kama parki nasionaj a Banyene Limpopo ama provincia ya Gaza Zinave ania provincia ya Inyamba Parque Nacional ya Maputo ania provincia ya Maputo male ia inatumiswa kasi kwa akati nyumba hambini sima nisimahu asili na kwa si londa etwa ka ona maparki ya wa makalu ya wa o shaisa sihari tamkama kuomba ditaku kasi didropada tete ngudona dikuna hisa dihisa kunyasuka hoka 32 wa magraus kasi kulonda eta maputu akuni 30 wa magraus chaijai 29 inyambani ni nampula 28 wa magraus vilankulus beira kilimani pemba ani 27 wa magraus kasi shimoyu nilishinga nkugwida kapepa kwe hoka 25 wa magraus wengi seti mahungu inabonga nguloko miti mamani ngutinzila tinene ta wengi seti.

14:39 mitume radio Msambiki mangoni kadro pada chai chai Francis Zandamela asambu choni nyenya kasina kuneno mahati yano nthoni nthati jela sakwe sehiva hivikisa undoni no shakaka hekumana na va chizimu hekumana va dete kudiana de mwedo koko a maka kwa hizi ondela na kunavelana hisi na velana ntati nene heba velana kasina kunene ngoti nthoni nthati mane akonko ha kudunukela ndawalo kula kasoche Itu kukasa wa sikota kuwa ni kombanzila yako na kani utari utumisa kuwa sikota kuwa umahana asia nukunase. Kwa nani kasa kuna inako takuwa ni uhumela. Sini kakane, hey, iti mufanili. Kutulava idia nuka ukalule ulea. Ngata tinene tiano. Hekungoma kambi mwe kinziora ya unosumela hedana mtumisa nukulochi Pedro Paruki. Ata hininga tengaji tichi kali tambudia danyansi kuka mitikari ya wazina. Wazina uwa. Iku... Seis kamchimo agosto kadi lembedia da 2027. Ungama na mitume chitishishi ya kamfuka 90.9 ka frekwensia modulada. Hameni kwa hilavida la ka internet ka www.rtm.co.mz kuwa kumweko hilongo loka. Kuwa kumweko kasi hipangaltana kadi tambudia danyase.

Sérgio, me ambo mo hajilo ngol kanemi chume radio Mozambique yembe mo kuni 14 hours 50 minutes. Ake ne tsongeta ni kasanga kunene hi humbana hi kuvana na vantu mweyo. Ina ho tsetu vana va Mozambique wa mweyo kula kwa hi humbana. Hi skota kwa hi usana kwa hi skota kwa humbana hi usana. Hina wa hi kulisa diti kudia dato. Hina wa kasi skota kwa hi londola. Ni kuninga le sima ti thombota ti kuhumwa diti kuoni kambele kudini kulokotolana. Hisi na kufisisa na hisi tumisi kupana kuwa kasi hi lwa kuku wa kudihu. Hina wa hisi na vela ntati nene ditsiku de mwanene de mwana sekula kwa hedzisa hedziva kutumisa ukwano ne undone enkwa tichima hisatira nasikota kwa hivunana adi hole akasina kunene atakwa tsangana ne sikarato he muninga danza kwa sikota kwa euka hewa kuma ku hisangela hokulisa Mozambique wa watu tichima hati ano hi ningali sima tinhena tira tinga wati tininge tetela kasina kunene kulola kutola mukolonyi kulola kushukisa Mozambique wa watu nikatona higorisa vana na vathu kwa vakula vachihanya hawo kuni lirando ni mpatano kambe tia kula kwati kukhela mwameti nikati kumwanana akhata kugonda gari kantendela selo kuri chihuma hanzo chomba ngo kwakola ko hevekisa kurula ni mpatano kula ko hevo umbana hiko vana va Mozambique wa moyo ko kheno ko kauka na kheno oningele gondo ya inene tina wate sifune chiro kayembi mo rava machumi za kasi I machumi za hata pangalakatana na tudawane ka bela zangu va chi wombo makasinga kunene ngo chiminyeto he mingeta kasi do radia do kata dandi maitwa wa shungu ndimila chichupi iya hinga ya mkela ngu 3 ni 5 ni 5 minuti hilo la makuwa hekungo maka 15 yora chukwa itakamba tenga ya gasa kame tsikari ya nyansi

0: Ini ni Limpopo ama provincia ya Gaza. Hambi ni zinave ania inyambani kumweko kambi ni park ya Maputo, provincia ya Maputo. Kasi malia itumiswa kasi gabaso hambana kaku akati nyumba tozumba katona abatumi homboba nguwa fiskal nisima nisimaho asi si ivunako wana kumbe ona makhalo yawa. Veng said weta kona hondima yatu ya mahungu hombili titaku sewa ziwa governador iku mtangili mpya wa provincia ya Gaza msanaka kuwa Margarida Mapanzeni Shongo ati ningete ukoma mtangili mpya amaha iti Alfeo Constantino Nkuna ingachi emiri mitumu yobindu la mafu alisima kakuponi areas pesadas msanaka kuwa kuponi ileya iti dumetwe ngumati a ndambi kupinda 3,000 wa vahanyi wahuma kuka makalo o hambana hambana distritu ya Shigubu ama provincia ya Gaza seva funeka ngu sisima simbidi so pakilo wa mati o sela mahungewa mabindu utwe ngungandi Pedro Paruku nisana makombisa kamichini kumanekele mtumisani kuluti ama rabuduya ngani mitsikari.
1: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
2: Ni 15:16 ngisedondeka Radio Msambiki ti khamba tenga chiti chilumba kodita mje da nyas ena vaya kumbangodi ya mketengo dzila tinene thawing city he veka kubonga khaing city wa hilomba kunzeve kadita mje da nyas ata kwa chilongo lokane nato asengela kakukula ka chiti chichia cha Radio Msambiki ena vakume kunindima uchenje ni mabulo hambana hambana he chilavetela mbi muya 16:00 chino tsomela ikongoma mtsinza ntana national kwa mana mahungu chiti diti kungutumsana ne michini ya ntana national he gota kasi hita tsangana ne vapu wetu ania inyambani kadita mudada nyansi ino tawahi shusha ngundi maile na kune mitumu itaku ichilondetwa ngu mapui saditi kuda Msambiki katila na kune kulula misala ku vikela tipango takupopo melamatini ambi nitimu antungu tukati wane kakambimu ya lisani itaku na ichitsungetela indi maile na tawahisha nguyona kadita mudada nyansi awa hii kuramba kwa ingisiti kuota lano lava mali yako naka utela mua kafuni kuota vekansingelu wane hichina hawakambimu ya hawa kasi hinu wahi amukela titarita indi wa mpuhi saditi kule Msambiki kuwati tawati tamsela ngumitumu ya itaku ichilondetwa ka maprovincia ya wa ya mambidi.
3: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalo ati azz yowuyelela ungaiko ni kolera.

0: kumbutisa mailanu ni kuomisa 2026-2027 ngukonha kova kungatsuka kuoneka El Nino kuchemo cha mzinda Gaza. Katiti elanako ni kufikela chihala. Kwemelwa tito, nguchemo cha mzinda Gaza kungatsuka kuoneka kupateka katinzuma kalisani lilitako 2026-2027. Makaya ingoma ngako kuomisa hambini chihala kamakhalo yo hambana hambana nguchemo cha mzinda Gaza. Kuomisa ko chukwala kungawoneka kamakhalo ya shikwala kwala hambini masinjiri. Kuomisa kopindisa mpimu kungawoneka kamakhalo ya shigubu masanjena hambini mapai. Katoneto makaya ingawoneka hambika makhalo mamanyani mangamba wombwa kufana ni shibutu, gija, mabalani, shokwe hambini mandrakazi. Nguko nehu ifanela kuva hilondisa tinzila tovikela chihala. Katiti elanako ni mati ni kushaisa mahanyelo. Aisha iseni mati kasia sisingabasa. Situmela sivalwa ngutinzila tinene kuva masimanu nguti nyungula. Nikona, hetu miseni mati ngutinzila tinene kuva masiluzeki. Katiti elanako ni udimi. Aitumiseni timbeu atiti tsaniselako kachihala. Kufana ni mipau, siketa, mihambu, mahila. Hambini kuva hilo ndola makhalo ya mamanekako mikovani makuni tomu. Katiti elanako ni ufui. Aitekeni tihomutatu hiti isa makhalo ya kukuni mati hambini mwasi. Inzila yohulukisa siharisatu. Auwa, mbiko utakonguka mti wolu mkela tipangu. Nkusengela ni mti utumisako tachikuluweta nguchemo cha mzinda Gaza.
1: Basa manzani nguta nisa utomi unene. Ndambi seyiphindile kamita obasisi ahihi. Saba manzani ngumati nisepu, loku uchila kuja, loku uchuwa ngunsokoni, nilo kundimura tete nzangwa. Tivikele, awini moya wawena kamaluati.

0: Chiketo ya mangana kudoto kaheta kudana kami kama ya ita kwa kaya mbe muhila kwa hikongo ma provinsia ya nyambani kami tigada nyansi kumaneka ku abilio ya kundela kwa kumwe kuhilongo loka hita shusha karita mdiada nyansi kwa tatia ingatimisa na hechinga diha mkala chitichi abilio mitikari mitikari
1: mitikari mirana mabunda hakumana tenu wa handi ya uteyo
0: nana chaku ya mke la bibi
1: ehe kukisiru chane teyo shasha hizunga wa helikadema mabulo atu wa disikuda muno homa na mahungwa kumu na nintangeli wampia teyo
0: Nditsuri inayo ntangelo wampya.
1: Bana hamba mhongo yawa mabalta ko Margareta Mapanzene kadibanza ringa vati chioneka muno tsewa sha sha assembly provincial kuide kuchioneka taku kufela ko niku kuwa kuna ntangelo wa impya. Nguta makugero makola ku chantseyo Gaza.
0: Akeno Gaza kuchichita chinene kadita mudira nyasi. He piti pheo kame kama yokhata kame litamboseri tuti likomesa kuwa mbimwe lisani yakhata kupeka matimba.
1: Ambiko na tseno nyambani sana kakune kuru peki dungutu pehodi vikili nga wade chipinda ni makatu nukadu ndiwa inga bans muhono seku wa kuchikata kuwanekela kutuleka masani.
0: Kambi kayembe mwabili, hinaramba ingseti kuwa longo la kanina atu hama sana chilongo la kanina atu hitabula ngundi mainga ilula misa kwa hikungu misa kadita mudia zanyasi.
1: Nguto na makaka hizo ngawa hidi kati ndi maiwa inakata nkupeka simbi ya tu kasi kunu kuzeta kuhabela kama bulo hadi tsikuduwa da muno wa zina seji kagosho wa dembila 2026.
2: Mahungu ni timhaka sishushwa habanza. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza ngumadota ni masungulukati. Mahungu ni timhaka sishushwa habanza.
0: Inksati wa Raji Msambiki Gaza ni nyambani halo sani kukweza laka mitikari ya nyansi hawa hita kuhita shusha ngundi maile na ku ni mitumu ita kuhichilondetu akaku waku vikelo jipangu takubobo mela matini kambi mwele sani itungete laku kadita mdani nyansi murambi wa watu akukala provinsi ya nyambani homba kasenguma mejuditi zandamela ata kuhungu sensap iku inti wa hangela kukua uonelela nukufuna katila na kunitipangu tau

0: Teta?
1: Yo también usted.
2: Emen kuloto edita za namela ngade chiramba foe tu kasiku iniko himana kuloto ngutiwa tela nako ni maburwa wa disikulo datu mu ramuno
3: Abidio ngota na hibongile mame edit wayo kambe kaumbi diken radio Msambiki inavala kwa hidziva ati tela nako ni tin maka tia minga wa miti ya mukela ka mbimu ya inga pinda ile sana mbaka sengudile mbedi ya dinga guma tima hesele kuchanda nika provinsia inyambani
4: mbedi ya dinga guma amoa provinsia ya inyambani E kati dembida 2026 madado nuku kawona akona hawa nuku madado ya 6 meses ya 2026 ichibabata ngu 2026 kama 6 meses yemanga pinda sesapi nyambane amanekide achikare achi vunetela kama kazi mambili ya afogamenti manga humelela prainya da mashishi kungamaneka kudini watu mambili moyo wa mwana ni moyo wa mwanana aiwa manana adimaneka chi nadara muka prainya mashikomu kana mabildadi ya manene ya kunadara ama ikidi kuchihumelela mangu yokari amaneka chikare achuluza ngu kumbombo mela matini I ayuwa tati neni praya ama nekide adikari achi lava peshi ama neka nene achikare achimbombo mela matini kahankota kuhumesa adini utumi ngukuma hetu watuwa wambidi waluzidi matini ngukuwa kawana mabildadi ya manene ya kuwa chinadara matini wahuma basa humelelwa nguti mangu tanga yetu
3: Ngotana mama Edith timhakatela nako nekubombomela matini ngwaizi vako kona province ya Inyambani yini mapraya ya mangi yini sina mwana kambe siya sita kusichima hakasiku vathu vavange vanavela kukuma province yako yava yahungata nguwa hemakhalo kumbe nguwa hemapraya amatelela kwa mami Thavisa ukohe kukuoneka nguntalo timhakaitiya tatiphangu takubombomela matini
4: ikati mhango tiya takubombomela matini amuwa province ya Inyambani kumaneka nguti kudini sikaratu hambi kusikaratu siwa samaneka sichikari sichi mini mizareka nguntumu umahiwa kungu sensapi hiwamba ngu praya ditofu hibobu ata kambi ngu praya inya mashishi hambi ni praya ya vilangulush maji ngu kumaheti nguntumu umahiwa kungu sensapi amuwa katidoro padiwa da inyambani da kusensibilizara ababa yako mapraya kuinchani chivalaweka kukuba chimaha kubachia praya tamaneka timhango weti ndichikari tichireduzira muka didoropa datu da Inyambani ngukumaheti kami 6 meses chingapinda manikidi hidini ndidozhwa makazo manga humelela ja ewe intumuka kusensapi waho achimaha nditsiku kababa yako praya achiva sensibilizara para kuti mhango tiya timaneka tisihumelele nekazumweyo chinavele cha sensapi nguchole cha kunekazumweyo yima neka isi maniki muka kawahanyi watu wa didoro pada Inyambani.
3: Uhumumbili ngukua ive mtumweyo angati zama kwa kudotani ni mwana na kasi angati mani atangana nipangu ya kubumbela matini. Ngumuonelu ya nukota sensapi. Nguchi hichi vangelo cha hombi chima hauku watu wa bumbela matini provinsi ya Inyambani. Nguku hanka usilu wa usu uki ngukua vamani vaku nguma kumwa kusambelani. Vasi londeti niku ningali sima sikumbisu ya sikuhu kumbe banana baba ngukuwa bakongoma matini basingani vathu vahombe kwa veva wonelela hamene kwa vava ndina yananzeve katela nakoni kuti vikela kati pangu takubombomela matini
4: ibongide itimangu titi maheka kuti chikari tichionekela nguti mukati doro padatu da Inyambani ingaombisa tokati sensape ni wahashami tumi yako ya inchani chichifanela kukuma maji kumaneka ku vaingisi vathu vahanyi vathu vadidoropa da Inyambani vamaneka ku timwani vasiyengisi kwadi vasichiti ng'ule kwadi vathu mangu tona nguku vachikhona ahingatachilu hina huma ahingakachilu hina mahatu I kuni vanana wa hasensibilizara ku vanana nompode vachiya mapraya voka vasina intu wahombi wakuva akompanyara maji vanana watidziva ku vachikhuka ndini mwaditsiku kavasalisi vokhuka vachikhona yasakana vayapatana ni vamanyani vafana

0: Mitumia Raji Msambiki shite juma kwa nkadro pada chai chai na nkabairo nse mwa Gaza 20 fingers sanata kuramba kami kama yeta kumba katumia ndia tisungete lako kuwa uta wawo hitla musela kasina kunene atiache kumbilo nkawena kayembe umina bala kwa hira mbamu ingsiti watu kwa ati lulamisa kuwa hina manama hunguma lumba kudita mgrida nyansi makukela wakeno provincia ya Gaza kawazina wanyansi vises kamchima wa gochu kalemele 2026 Msambiki ka 17 horas
1: Rádio Moçambique, Gaza.

Mitsi kari. Hoi hoi kandi mama ngumla mba kudi zambile da nyans kadi fida miranda mabunda. Kungadi emisi lumi tumu ya kush londola titomba tama afuka nguduwa chibutu mwa provinsi ya Gaza. Se kupinda munu wa michi manguko haka skara tu hambana hambana singa vangwa. Nguma tia ndambi manga wanika ukata nikadi lembidi ya hiyo kakaduna. Matia ndambi ya michi maya jeniru. Ni marsu mwone tete atitele na ku, ni ukaluwa kubomba mati wa mangati kongoma kuwa mawa nelela hamenu kwa matumi swandanika ngudi ule ya. Mkumbisi wa mfumu wa mtsinza mwa provinsi ya Gaz. Ani ngete mwungwe wa atitele na kusewa na kutala na kama tia ndambi kuwe ni kuwa nheka michini imbidi ayia kasinga wa nheka ngukonhaka kuwa mwa wani uhya wa hombi ngutatineni kangudi wa jibutu jaiminetu. Amba tokene michini ye imbidi nga wai wa nheka nguia kasi inga wase yi lula miso ni kuwa isha wetu. Kambi kukwadi sangana nchi karatu chakua kulula miso tena kuna kuchukua tisa uningeli wa mati kangudi ulea. Oitente nove mili wa watu wa hanya kukawosewa na uopindi sampi munda ni kama provinsi ya Gaza, Sofala, Maputo, provinsi ya ni Maputo sidadi wavuneka ngu saku. Jani sima asano hambana hambana saku wa vitu useta sana uko ule nukili kutalila na kama tia ndambi mwadichikuni. Kuomba makasi ngu tia tidana kusubsidi social basic hambi nisimwa nisima hako memitumita kuhichilondo wa kusekatela watu wa ngatela humati ya ndambi. Chivuni chakula chako chichiningelo chukela manza nika inash. Hawa kuta waka siku chivuneka chipimuja 7 mili kinyeni. Kuta kuchivuneka vahangdi tiku ngumtengu wa 7 mili kinyeni choma metikali ya kuwa kuonelo miti ya mali ya yenla waka sichipimuja michi mairaru. Kuta kutamsela kama mtangilu wa onela kutirana kuni milongolo kuya kuseketa la vahangdi tiku mtinza. Chikara chivunu chia huche chino wachichukua tisa kukarataka kwa vahangdi tiku ngutungutuwa wanga wava sangana nishikara chakudu zekele ngosi masawe nguwa haka machia ndambi. Kutala kavona vamane waka si na vachiseketa la katila na ku ni kumbi ntuma kuna utakuchima wakua kuseketela watia wangu mali huma kwa chukuma cha mfumu ambi ni UNICEFi ayivava nga ningela mali ya kuhoka senti wa itente 4 milioni shuma mitikali Olivia Fat aningile tema hungu ya wa ndani kamsengle tano wao nchanu ni umwe wonga wao mahwa yani kasingu inash ndani ka district ya Bileni mwa provinsi ya Gaza. Kupinda ka 3,000 wa watu waka miganga yon hambana hambana ya district ya Chigubu pembe ka provinsi ya Gaza. Seva tena wajisela mati ya manene sana kwa kudulu la misilu sisima simbili sa kuchukua tisa uningilu wa mati osela. Kwa mwuma nguva hangiva miganga ya nyama alfwela, shelefu, ni swiswi. Hapa waka si vanga wave kuleketa la mipupi. Hameni kuwa waona kuchukua la katitela na kuni kuningela matio sela ka ukalulea. Matia wakabe bano wamevuna katitela na kuni kuseli sa tuhumu. Hameni kuwa watumisa kuwa varega matembe kuwa wabindula. Mshadoro wa distritu ya Chigubu Almaida Gilumi. Ambato kenenga kuwa kusetwa ni kuwa kulula miswa msisimasia. Kundani kama kungu ya wamata ku na machilonde. Tundanika distritu ya kuwa kuwa kuchukua tisa utumi waji tungu. Hameni kuwa kasiku uvikela. Zikara tusesingu tukasone kadisa hombi hukonha kachuhuri El Nino acha jino tukachuwana ika kama tsiku ya wamataku hawa kame kuno wa ku uomba toku provinsi ya kumbi distritu ilea ngwenu wa ituka isangana na chuchikara tuchia kamichima iya itaku mamani mahungu hita kuna wakadi tambudia da nyansi mawomba huku Institute National da Ação Social homba kasingu inash nguwa akuni makungu ya kuwa alonde tena ku ni kuwa hakela timali ta kuseketela wa hanya kwa usiwana kasika titel na ku ni kutumisa chimanje manje kwa takupumba sikaratu sakwa kuluze kati male amua kasika ni kisungu hasa kwa kulonde twa mtumuia ansana kwa kudima hele mtumo kuwa kulonde twa ndimaia Hiyomba kasi ngui nsayu ya kuona ya kwa kuhulonde tuwa chimanje manje kwa kuwa hakelu wa timalitia. Kwa tatamulu, hiyo ingawai wana idia chukuluveta sana kwa kudutu mulukili hambe kubulu kama latia COVID-19 na nikawa distritu ya Mutepwesh, ani ya Kabdelgado, nguwa kasise kukata kwa kuwa kuhulonde tuwa mtumuwa kakupinda kaduzentu shuotenda mili wa watu na nikado siliti kuda Msambiki. Kwa takutla msala kama mtangi iliwa wana la kutela na ku, ni kuseketela watu waka sanya kuka usiwa na upini sampimu. Nguwa kasi makaya inowa it Tukwa tisa tingututa tinene titele na ku nikuluze kakati male. Atia kasi titifanda kwa tumiswa nguvatu wangati enda kuwa vekongo makakua vaya hakela. Nikuwa vaningati male tia kuwa kufasaketila watu wanya kuka
usiwana. Iti ndi mamahungu wa dimalula misiru kwa hukumu msala kamitikari ya nyansi. Mamwane hinawe na ungu mbimu ya mtolo vetu. Inga di mitikari.

0: baba kanjuano da dzaya ma eish
1: mabula wa radio msabiki ka munguru kukumisa kadu yava pini mtumudu kuwa utakuna uchitisa tindibatina kuni mtumudu kumalani kubake hipangalatana mungisitu malani kubake mpele manaka na hii chikundi sana kubake mpele na hii chimpalusha tindimakuwa mbana mbana kato na tiwa tatakum na hati chulundi swa kasingu wa mbili vodunda tomba
2: makashi tomba tomba iya heta wa tawini uchila kula nseta matashi tomba tomba nkoma unafa nukwa sosa mina
1: mhm Mabula wa Radio Msabiki msa provinsi ya Legaza kwa mnogo kukumisa kane wa pende mtumuno kwenye makanjuanu kwa kemikumu ya mbili nguwa angava amaneka ngu makambio talaka mjetil na kuni mnogo kukota kuna uchibindula ngu Radio Msabiki kasi udana kuna ngala kaya uwa ke utakuna uchitisa kubawa utapalusha hambe nkuwa kuvani mpalisanu wa uchenju utakuna uchibindula mwa provinsi ya Gaza makanjuani msa nakaloko se na udimanikili katitil na kuni misa kwa mbana mbana kaya onangu baila nuntimbila uchenjo wa ya tepisa studio ukatilida mbimu
2: ya uchenjo kwa tepisa studio amu Gaza na hanya kukona simu kujizikwa ni katilida nilembe da buzi yonzi ni tepidi nifatisi du damatini mutamba damatini mutambi kashitu kisha chakwe nindandolo kat hini nga nigula nichiwe nishigenya kasa mwashi popular Ahale, miyam yaum, William. Umba, umba, mukatango. It's you, umba, mukato. Umba, inchani, chugosho, pago. Enya, umba, yamukato. Umba, umba, mukatango. It's umba, yamukato. Umba, inchani, chugosho, pago. Ane malevu, ni ya tulu vela kuzumbani chihanya umabu.

0: kwatateko wa Radio Mosambiki simamani mabulu kukhela studio cha Radio Mosambiki miso provincial ya Gaza Byron mangoni ka dropa da chaicha hawa ita kumpela mungisati na hichila batala tindata kubake kumpela hii kutakisa nikona na hichi kuninga gonti kutungutu katiti lako ni mtumbuluku makanjwani kaloko seudu wini lichi hii waka loko na ulikati loko wawo ya tepisa uchenje ni ya studio tikuningile mtamu tutakuwa usimamo wa utepisa uchenje umakambi watala maalba mionga mabindula kutaku kakayembi mwengaba idimanga
1: makage mwela mwumaela naku ni utuwaku bunda kusakula ningetela kusakula kanemele utuwaku kusema kundi ningetele parato njibili parato mundi janandi huo
0: Kuyemele tomo. Wolondesela tomo.
1: Nolondesela tomo. Nwela makhuku kumbe tinga nichisakata tibas kasini phaya mipau kumbe mafaka migongo parkona mana kumbe ngwele ishawela ishawela umati na mana kuchani ili kudi migongo ile na mana kutabu na mipau. Aninga antu wakwere ta itku tanti tereta de parato ndi kala tini. Munda kututume tausiona mami.
0: Kambe ma album nga mapindula kutahoka kayembimu.
1: Nini oi tu nov dash onze dos ya tindando tindikuna tu seni watu grava hamba hara ni msambi kudukuwa
0: kambe tindando tia tona tingadi tia mkela wangzile inene nkava mgunguni tindimakalo tsele leo mta kukupela na mochi
1: tia mkela wangzile inene mboko tete mata urikatela nitune kukupela mani kumbi mani mani mani tindando tati nene ti kukupela kukumbe ti laya kukutu imwani ni mwani ayu atomele kukuachi laya mayelani kutindando tango
0: maka John kayembi mu uche nje ulondisa ngunzela yakho
1: nilandisa ngunzela yini nimi uchenja uwe ngute khawugume haka sungu wangu o pande yangu ahama
0: kambe mailano ni kuseketela kuno kuseketela ku kayembi mu
1: kuno wanseketela
0: ku mutu msana ngunzela yini
1: mutumsa ngunzela
0: yini kambe uwe mpili tutakuwa uchenja wenu titebani aka mufi diamantino mtambi kayembi mu kaloko tide umelete tlea uwe uchinche umaneka kumwa dropani kachecha kubote pso change kumbe ukalungwana
1: niwini kumisana ni Joestar
0: kambike mailano ni kuvami hichi simama na hichi pakalitana ni mwikiseti inava na hichi mana unwanu uchenje uchenje wa hii ramba kuwana kumbe uifanila vela kukuba uichimutela mailano ni shesha metuwa wana nguwa uko kuveleka kuveleka chani kumbe kuto chani hawa kuunchanchinga kuhumelela unko hako veleka
1: kuveleka tangamu
0: ngoja
1: kudiku sibelele kwaani Kasa kusibilele kakadi kweleka kutamu Maish kweleka kujisibilingu Nitinzili tatinene katamba kuge Kamu anisewa chita Kamu kele mabingal Kamu kele tifamba makaza kusotele Nambi ya kubule mo Wadizana na mo
0: Wadide kwa rati msebiki mwene nuo Chenjulba kumakanjua nuwa Ngava hiende la katikuda denyasku ba hitabula Kawumunu kudoko uko misa kandu ya vapia ni Tumbunu

0: uchenje wa ulubaku makanjuan wa mke hita kuna hichibulana yuka tukula denyas hita na hichipakala takuwa kwa nina wa mkise tukula chua chiti chukala Byron simsariko mtegondo sekundara ya shuwa nkishi sana waka ungata kukuba utapangala tana kuwa kwa nina makanjuan wa maneka ka unangala kaya inchenje unga wamba kuchona mailanu ni njima iya kutumisana kwa wanano umu kudoku ambi ne radu msambi kumwekundu vangisiti vava takuna wachikusagetel
1: ana maneka kambi dimitika unangala
0: kaya kambi kaya mbi mu mkise tote kwa radu msambi kumana kana hichita kuwa yoho kama guitu makanjuan ni kota kuwa ikumbi museyo guiti sela inawa yomfisa mkise tuwa uchenje kambi ke ila kudziwa au anga kulava kwa au kwa kusekatela anga kumanisa uja
2: ana manangu tinumburutia WhatsApp 200 4311 84 40 74 311
0: unga pinda
2: WhatsApp 200 4311 84 40 74 311 nkona kubonga kavengi seti wose wa radio Mosambiki ni wasekatela wangu wana siname wachama sonu kuwache nisekatela wanga kwema konzo ya kuwelela muasi tau aya na wala kuku achi nivuni aya nivuni ndibonga mutsile leno watu wa mafuni ninambe wamba kukani watu wa Mosambiki kure radio Mosambiki jaditiko dosi da mafu dini ingisako kanka muuni baba tako aya na wala kunivuni aya nivuni mutinatu radio Mosambiki na inaibonga kure nguya na hile projete la kutukila ntikini nini nika kata mayelano ni projete yangu ya uchai nyona inivuni ako atikala nyansi kuwa nibonga ngutu kani mambo radio Mosambiki kani mambo wengisi Otsalele kana mambo
0: kambe mzeno wa chopi ungava upfisa mukseti utula kuomba chana waka mzeno wa chopi
2: mzeno wa chopi tila kuomba lindandu la kutsura la linene la kutsamba amuwa vathuni kakuhanya muti kuni iyo ngafa mzeno ayowe ngafa mzeno chopi kutsamba inyowe ngafa mzeno nkato ayowe ngapo mzenu uchope kutsu nichinu ukite nusiko nichingi sila kane mayu ngapo mzenu uchope kutsamba iyo ngapo nto menya mayu we ayowe ngapo mzenu uchope kutsamba inyawowe ngapo mzenu nyama yu nkatu ayowe ngapo mzenu uchope kutsamba awo salimenu awo juwankina hunga fanze no chobu tsamba. Hunga fanze no unkada. Ayuwe hunga fanze no chobu tsamba.

0: wadida kwa ratu yom sambibu kwa hiyo satana kuzila hii akem sana kwa kuna hidi kuni gelu chanchur ba kumaka njuan wanga ba abula ni natu awa kuchwele kwa cha kuni wa zavala kambi kambi mamadika kuna adumu wa drapani kaa chichai kwa uwa mnugono kuko misakana ba pia ni mtunguru kinabala kuwa kempela na unga yentela kwa ratu yom sambibu kwa mso provinsi ya la gaza mkutu kwa drapada chichai ibai ronzi msariko mtokondo sekundari juan kishisan mailan kuba itava na hichibula amikuba kwa palusha tindibati utakuna uchitulundisa tumanika kuna tijela na ni mtunguru kwa mkala kusatiswa ka wana na tukula bacho povela kwa mbotile na jitula mwambini sinya kukwa nisinya tukulo roshtino botela bye bye
1: mwekse tundideka ukutilu kufamilo konoko
2: misaka na vapiani mtunguru
1: dipindu da radio Mosambiki emsoro provinciale ya Gaza.
3: Hibangi lirushinu botela, ngumla ngolo kumisaka nawa pani mtumunuku. Hipote kala ngumini timo yego lila kambi mwadzoi tuwaresh.

General Muska wale wanalo tikuda Afrika tsula chipangaltana na cha mali yako donga mapemo kasana kunenda ko satsana kambe lokodina nayo kasana kunene uombomba lokusingali nayo omahama kungu hati ndi matu hamba hamana kwa ati londeta loku imali chihoka konga kasana kunene kuni kuchakatitira ku mapemisele sekula kumba tu kwasi uchiza uthaisa kinyenta se yapombe akatile uno wa udokonga hatile tona kula kudziwa kuloko uchimana uilondeta tiyanga wa makungu ngawa malula misa kwa ulondeta kuyona mali ya Hilaka kuwa hisola na hikuwele na kutima katati male. Kukuatia kuma kungu ya minanti ni kami na utizivi. Sekula kwa wani kushunipa, atia kasanya kunene. Eko mtumu, ntuhomu hako ni mali ya kunayo.

0: Pusikar mwingi swashi cha Raji Msambiki msoro provincial ya Gaza kulwa sasamele kwa zile katiala na kwa nindi mahi ya hita kwa nyamsi ni mahungo karifala kwa dima tisa hawa ka ditsikudia hingawa mumba kasi ngundi mahi ya hinga ilula misa nyamsi hawa hina bula ngutate mwune wanga teka msikati wako ni vanana vambidi kuvai zumbana yu hawa mtini kwa kwe hila kuziwa tito kene tahi huu kakumiti huu kikuwa mwana eunja banana baba vatate mwenyane hawa kamtu wakwe ayye mwana ndi maifala kuwa hibulangu ya wanakati ure nyamsi ndi maia yiku mazana kati urumiri nyantumbu kasi di dota dia hii kuna adungu donda masiku yu mbomba kasi mwe riki shkumbe yikuwa kasi hii kuna yudi fiki di mwani ndi mwani kona ho hina va hichikatsa to ndi mnongo nokuwa hichi utifitete maka tata kumbe hawe ho mbangu tate mu kunti makani ngati wona amuane hanya uko na gangani kaya kun tate mu ne anga teka msikati akuni vana na vambidi ni mwero wa mwana kambe tatua amteka ukati atoyo nhetela ukati wa mame wa kambe ndikutisa kuveteka paditekane vahanya xikan'we hamtini kambe ndingi tiya hi geletela ku tihumelelaku ka mutiwa ka mahanyelwawo ka mawenelo wa wena tiya ti hehukile kumbe tinemete
1: na bonga ngundima yiu ni hukisela ku yona lexihlamula xivutiso lexi madala kha ti hehuke ku teka wansikati a ku ni vanana to pindzisa mpimo ka ni tona ku ti to a wu levo wa misikati ni misikati wa mwana wa mwana xiwumutekela xiwuna tikota a wu le wa mwana kula ku dzumbu xi tidziva ti a to henya nkama wu le a nga ti wona emtovele wule wa misikati ehumakakwe kambe lirandu lawe khala kuma
0: ka mawonelo wa wena va nga tshumelelana vatho vava
1: a wu wa misikati ku kukhela nkama wu le a na thumisa a khatili ku thuma ni vavanhu ni vavana vambili ana thuma ni vana vambedi vutomi wa ku wotse
0: kumhaka ya tiya a nga khatisa tona
1: u ta nga khatisa tona a ti ukati ni ehanya ni xigangu xi xigangu xi xi hundzuka xi maha mwana wa kona mwana wu le wakwe wu le a nga ti na yi nghene xani u tshumele hundzuka emaha xigangu a ti to ma mwana wu le wakwe wu le wo khata a nga mi velekisa vanana ku tsimbela ka nkama kambe boda xi mu rekopera ri emuteka
0: kambe hawa na ku gela timhaka timbidi tiya ni nga tipfa ngu vatho va va ku ka mazumbelo wo fana ni ona wa a wu wa mwenyana a gondzisile vanana va mamewu ve pasa xikolwa a wu mwenyana ni mugondzisi mukamu a nga heta formasawu ya wu gondzisa lisiku ra graduasawu po maha nku wona nka mifote titokhene mwanana wa ka graduasawu ya nyamsi ati ntati wakwe ni mama wakwe amsikati wakwe khayamgela titokhene haya graduasawu ni tati wa mwanana wa a wanga mugondzisa nguwa ka mawonelo a wena tiya ti hehukile kumbe ta nemela
1: kha ta hehuka ngu tonti ni nga ku gela ndi a wu le wa misikati wu le ku khela ka ku a nga tumela wu le wa mwana a li wukati madzumbelo yakwe mbwa vana vambili madzumbelo yakwe wu le wa misikati a wu le wa misikati wu le xa wutomi wakwe a hanya ni vana vambili
0: ene a hansi ka ku vona vatso kha tita va rhandzana ku nga ni mwenyani ndzila hawa yo va si manani va si wumbombe va si bulin ku va ni vanana phela vatho
1: ti nge maheka a ti ti ku ta to ta maheka tisuri nku tati wa banana a ti perelele wutomi a ti sorete umana wu le wa misikati aha le u nga o aha vanana vava vanana va mina ni vona va xikula vana ziva tito tati wawe a sorete vana xoniphawe vana wonawe
0: eho nkona ti nga hehuke
1: a te hehuka
0: loko hi dinoni wu wa mame wuana hambi a ti ri vanana
1: a wu wo tekela mwana loti ku la ku xi ti ziva tito va xikula vanana va a wu na gondzisa u na mahacani u na mahacani a te nkama wun'wanyana mwana na pudi u xibula na yo mutisa xe mwana ngu u sakana nayo kule mwana ngu I say, awu uchukula miloro yako ini yihi meji. Asoku kala tito, ani miloro yangu ni kunai. Idi yo wana mami ni tati bachitumelelana.
0: Watu wana tatu. Ati ya mpunga wena.
1: Oh, ya hanti ni kawena.
0: Na umta isa unga mpundi saa.
1: Kambi eto, katu kakuwani udi tate awe, tate awana tate wako ule. Nka momo nyanu wawo, banana banama helatitu tate ule angalekwa. Letumelelana nuhu wa msikatu angamleka. Nguichi, nguko atayacha ya banana. Nda utinga siguru kutavisa wa msikatu ukati. Kutaka wa msikati akuni banana. Hambiti kuhu henyi sana ni mwana wakwe we abana. Achizadi ni banana, tatu ule achinga dea hanyi. Ukunga siguru kuteka wa msikatu u. Anga katadi ni mwana mwanyani. Mwana ule asafa, achihani. Nada, kula kuzimbo chiti zivatitu. Kukuluweta nukusela vachimanana aha kungatala mati ngudojimili kumangatala ngudojimili vinise badita tala koneho macho ya uya kama yungu ngudojimili sikuwenta manata tala konhali
0: kama wenula wena tilavi kitutu uya uya teka wa msikatuwa
1: akuni banana akuni
0: banana
1: tatuwa kwa nachingade hanyi
0: hamba nini mwana wako
1: katilaviki
0: Se vana te kwa ngumani batu vana
1: ya Ana tini kwa hala anga sa vele kwa na vana Na kukena chani kwa hale
0: Vapani kwa Itili randu lika titio Vali gumile Se akua achiza ya uye Didibu ya kaya Kafanilu kwa ya ukati umwanya Mkwani marana
1: Watu wana tito Watu wana tito kumhumelele chani tatanyantu Hambidi ku uchimuteka Michi hambana kumakeneke Udi uchimu manila maputu. Umuteka maputu, umu uisa mu, shai chai. Kutazumba nae. Nachi uwa mwanachi hanya di maputu. Auna mshaisa na chani, angayenda cha maputu. Anama nana na tatule. Tatule po dela banzile, eta mshai chai, eta manana na uwa msikati. Au zumbu chiti ziba tatu, msikati uwa mina u. Hiva mbidi. Isingatile tu sisakala tuwa mahetela aku. Tutu, eno wa msikati. Anungulekete, nuwa mwana nena anungulekete. Maji, atia kula kuzumbo chiti zivatito, akuwa mwansikatu, hivambidi. Ati kuhenya, batu vohenyi sana, batu wambidi wangaziva na madala, vohenyi sana, kukumaka kuhenyi sana. Pana kushomete nzilele vaiziva. Basi mbidi nguyona, vaiziva, kanga huano anotimela hale.
0: Sa, itiko waweko, mwanana huwa wanga mwoti sato kene, Mloro wa wanangu hii uchina kula. Achi kini nilaku mami nitati vitsi melela. Iti kwa wawe ungatibula na mwana na wako. Undina achani?
1: Nduko vani, nusote kila kugelema mwako na njima mwana. Tumeta mwanano, waya kaba kukwani baku, waya katati wako. Milori kuni mwana na uwa. Kani uwa. Wow. Asipusisi, anatuli ni mwana na wako. Kupurikatia. Isi nali yu, mangwana utawe. Anata tupitiswa kaka mwana wako uwa nsikatu. Mwana.
0: Vaka wana ujindinda nombo. Ujindinda tanga. Ujindinda ni makambako. So ula kwa atu kanisa kujana mame uwa ni mwana na wako. Au tumete makato ntito kena. Mame uwa ni banana.
1: Ya.
0: So wa msumeta kukumwana na uwa.
1: Awa wayataka chinyokanu chuwana chingadishi vele kwa chinyokanu. Uwe utajitumbisa wati.
0: Cha gondela kuluma.
1: Atito ichikula inata kuluma. Mnyoka uu nakutaya kutizi. Utawana nkuwa na mguze jaino humeleta. Kutisuri kutisuri. Wansi kati achisa tula ukata chiavele kabati. Kutibuwa azumba koni.
0: Inaka. Vanganga diwe lavana ni mwana wakwe. Vahambana watu. Si. Anganga dini fanelo yeo mwana ukatika ni. Ngutiela kutizi wakawe. Mkwa kuni banana.
1: Ahale ichugu achaya kanti wu elaba wa mwana wa mlaba kudiduli siku achita zumbana aye diche hangalaka achilaba mwanyane diche hangalaka eule ama achibu ya kai
0: see
1: atiku katusikuru
0: kati achuna vela ukatiku
1: achuna vela ukatati ni banana baba makangu ji wa mwana Msungu wako wanzulukelo ufana ndi roda la mufu. Wamwana, ata kiswa ngutu ngusimu hasa kulitivu. Sa individualu, wamwana.
0: Kasi la.
1: Kasi du ndungu.
0: Atutuma uwa kwa msikata ya la vamwani, vamwani. Wakuni vamwani, vamwani.
1: Atitu humelela kutatanya ndumbu. Awe, ungata kiswa ngu. Uchia la ba ulewa msikati. Uchiti zivati utu, ani mwana wako. awe wagwenda kulavetela wale wa msikata dini mwana wako mashishaba chilavetela wawo na msikata awoliuna kashiki shaka tisa kisi
0: ngucha ni wawo watula watipata ni wale wa mwana wachita kinuka wana upanisaka ngucha
1: sha inyanda yeyo sha yiku sha tito mahakuti mahakucha hitu siku
0: ngu mtumu nukuwa kona wa mwana uchilungu wa egoista alawa sote sita hakuwa kwa kati lavi ku chimacha kuchia kamwanya
1: watu wa
0: kambe ni wati la kwa banga sawa mwana sisa kwa kasi lavi ku ve banga wa mwana uwe panga wa mwana ngutiti maha kukuwa ni guchi guchi ya kuwa ni nidi kuwa ni ya
1: mabasa kati kulitsuri ingabote babeleka kubanana wikuita babeleka ukati mwanyani ngulitsuru olekwa hangalaka ate iliku hangalaka ule watate ayo ukaluo ne womsi kati kakuzivito ati hai usalajiza ikaralaji nangati uonele bugini karati ichugu manji achua tiziva titu awo womsi kati u aroto ngumwani wa mwana washa iseka abo amua kukona anamula vetela eta mkombelela matichikulu pa haa msikati ambote wone ndiko chanchan ndiko chanchan ndipo chikomu kwa msikati nitu wo watela kukudivala katuweli kukudivala tile tinga tinga mahelo kuluweta evi sisa ti agelo kukon hawa
0: wani mbili yola pa kene imu mbibu mwana wa mina se
1: achichi
0: achichi
1: watu
0: kwa yona ma
1: kwe kakachi chachilu tonti le tinga di hunya anova ni nyasitio umfuke u ani ninga hanya sana ni madala nchia tumbula tuto wa msikatu uwe ninga chumulawe tisukwe ya kukweni wachia nigele tuwa ani mwanana mwana wako na haa tipo jena nisise tuwa ani mwanana
0: mbe mwile mitini kulamba misi tumeli kutega wa msikatu kuni mwanana
1: ambiyani nilambi
0: kukua ase watu
1: aku henga ningela male madala chia aku jahenga ningela male nchimana aji madele ani kanitilawe oh, anti lava.
0: Chitandi tiso tansato.
1: Ediku ato ni gele di chugu. Manjine kani gele. Tati chumbula hawa ngu babele kivaku. Kanti lava. Anile kale kutaka wasikata kuni mwanane wa mwanyanu wa mwanyan. Tingeti kuti ya. Purike natiziva titu awule wa mwanane mba mleka.
0: Timba kutila kuna
1: ya. Ata. Nizumani wansikati hui. Hidibambini chiti ziva tu hibambini. Niti lava. Tiso kutisato ontumiju.
0: Yeah.
1: Tukutisi zoto maliami ina makasha sipakele sisa atikonke.
0: Wabuzi.
1: Kanti lavi. Purike wansikati akuni mwanana. Inguze.
0: Mangwana katisiku.
1: Inguze mangwana waditiku.

0: vengiseti lishiti mangu mataka nishida mina Pedro Paruki sewaziwa mtangeli mpya kufatadura provinsi ya Gaza amaha eti Alfeo Constantino Nkuna awa angalangwa kalitambula nyansi msanaka kuwa Margarida Mapanzeni Shongo atiningete ukoma jingachi emisili mitumu yobindu la mafu a alisima kakuponi mgodi wa area shpezada jani ya chimbusu msanaka kuwa ukalu uwa utidumetwe ngumati andambi ahinga woneka kawana kadona dilembidia hikuka adona oidenta inovi mili wa meet ihanya kusi wanani kama provincia Gaza Sofala ni Maputo imana seketelo ngukonha ka mti wa ina msana kakuwa kasi kuti ingeni lindambi kama kalu yawa ahawa kasi mchima umwani ni umwani ini kwa kumalia doji mili kinyanti wa timitikal kasi nkupata yosi mchima iraru viningwa 7,500 wati medical. Kubinda 3,000 wa vahanyi. Ikuma kulumararu a vahanyi wama kalu hambarambana distritu ya Shigubu amwa provincia ya Gaza. Kwa vakasi wafunika kungu sisima sumbiri sopa kilo wa mati o sela sikungatiku ula misura kaukalu ulea. Ndani kakulava ku aulela chikaratuchi chikuna uoneka nkukoha ka lisa nilopinda mpimu likuna uoneka ka mikama yitako. Msangano udana wakutaku Peace Park Foundation utumisa male dilembe dia ya kupinda 20 milioni wa madolara jimirika kama kungu oshaisa makalu yewa manga avikiswa ka wanakuwa kufuyo sihari sa jitinga.
1: Ribelile katika nyoma hongo na Nicolau Mukavele Alfeo Constantino Kune mrangili muntu wa shifunza nkulu Gaza kapa luka shunga metuili nyamutla hii munti uvanlaka tamatirele ya mfumu ishi musha shifunza nkulu Gaza Alfeo Nkuna, ilwei a paleta kaka undau, mamani Margarida Mapanze ni Nhlongo, ilwei a nyimeke mintiru ya yena ka gulanza litira naka ni urangeli la shifunza nkulu Gaza. Kufika kwa 29,000 wa minjangu ya nyaka usweti, ili ingatava ipunisiwa ka shifunza shwaka Gaza, Sofala, Maputo, na wapunisiliwa hii udwana inash, akuveni hii wapuneta kalitira naka ni kubeba tipusha, nzaku kubeba kumanili na tindambi. Na kona maunguma mwanumbala toka Park Park Foundation, ili ingatava inyikela kufika kwa 20 milioni wa madolari ya shimerika, kuveni kulanziriliwa litira naka, ni kutubukisa ka miganga yale naka nitamakwati inga standelu kwa hambana hambana. Na mangwani maungu mavula leswa kwa mintiru ya basketball lumu ka Gaza ili inga kariti rentimatima kuveni ikumbise ila kulaka kakona shifunza nkulu Gaza eka letila nakani mintanga kutisa miri inga tabayi endleka lishkulwini.